0: mra e no mde mra ne to ho wuye se ebe ye wo se wuye se ebe ye wo se so ati ase kane aye nananom sha ase a asanteman nananom ko di mojai e peten ye to ho no mde ma asanteman wo ji o man ni si ho no mo kofi obi sika da form kura otimi koba be fa waade e ukoto se wunua bi na fo mu anobai aso do so na opebia umfa se kanto so wo do wonsa tete udi bi na udi bi abefi abekere ni minu ya meko wo fu made se na me yeye na so na ye nhwe
1: nti wo
0: so
1: ji bi
0: so mo no eti nananom de e wodi adwempa
1: ene ene de ofa ofa ni nyina ho
0: ene tete yen se na meka se ene no
1: se abranti bi a okutu bi banche ni se otu akon kodi o botopa gu ho no otu ahyehye ni onzo ni de okuria na efu an kwache no tu jina hodi ohwa abranti na na beti soso che no na se ntiwa ohwe banche ya otu enti abo o jina se we mo ensa mo se bi adu zina bi ai
0: as we sro so na kofire se nya asem ne yenka banche be mi nu mi ensa ena wo kopa bi ni wo na afidi wo
1: wo to akoton
0: se wo to akoton
1: so no bo wo hu but ni dua ne de ontimi nwe bi
0: entikofi ye mra asem no so de akyame e kire nyina ye se ye wo timber ye wo bauxite ye wo rod ye wo cocoa ye san e wo kafe ne bi soso sa wa ha ye wo anwea ne aboo oh ye wo san ye mo we se nyina diamond kura no ye wo bi ha the valuable mineral on earth kofi ye obi wo man mu black diamond ukwa kwetia no mene mpata mu a ebi ho ye musa se e die be kwan ye de saade ne fa so nyankopon ada roma ya san ma ye fan wo san wo fom etie musa na nye oman yi nkwa na ye nya fan wo ne ho gana to e wo ho na ye tu ye fan wo a na ye de kwa ma no ne ne akọ no asa kire man san ye san de aba kofi aya home tesem enu ti a chea me atena se ehunu se da bi e wo se me ko na me ko panim de fo a e wo nim de wo nwuma mu wo se si nwuma akase e companies akase na saa nioma no omo ne be fa firi ha de ko na omo ko sa kire mu ane ya beto ama ya bo den no e bi mra na ye mfo ye timbes no ye de bi ye mpa ye de bi ye nkonya de sesa fata ye de bi betimi a ye nyina ne ye de bi aye ni ya nya workshop akese ni bi wa ha ni ya fa ni padu omo ogun na obi anso nya adwuma ni bi aye uko pe bi ato na bo na ba form de amawo gold ni ya de be ye adepa eno so ye nya factory kese ne wa ha ye tu gold ya na ya de bi ko ye ye chain ni ko mu ade ye ko mu ade ne ye nsaso de ne naase de obenya bi dia si wosenom na asefo eno soso ye wi a ni ya fa ni pa ogun omo nyina akonya bi no omo soso ye a na ye so ye beto na ye so ye tobi na ye so ye de ye ho na ye hu no se de oba de de ma ye no ampa se juma wo se didi ne didi kofi enu nti na ma akiamie kodi se juma so etesa no eti juma kese sei eye hwan na beye se nya akiamie a kofi hwan na beye ye wade ne wo ha ejapade ne ye wo bi kofi we se wo ye researcher ewie mu a kire se oba de bobra wo de ma wi ase nyina no se eye wo ha ye chemu ohano ye chemu aduoso a abibifu okutafa ho ya chemu no emu 70% no kofi e ya africa fo dia 30% na ya abrofo o enso ye hwe dia abrofo ne di omo no omo enya bi no omo 30% na omo de ye kofi nsuo timi to wa ha mebrebe na nsuo ya benyunu na atwa fa nipa so na abesen samne ko na rura sase nim emfa so ben ne ye de ye Burkina no mene ni je no kofi e betimi ya di afene bi ensu atobi ama akomako mienu ana me ensape na so ye si June July e di besi August ye hwe su dudu ato e di ama ye e di ne de ye itisi ko nya e achiame e ba na sai nim difu we nyina ba na omu hunu sai ye nsu odi kura na e toguo no e wose bi ye timi e mia mia bi ho no mu a emfudi e firi ho no mu ba e duru ope na nsu ne te kakra enu nti bi adam bi ya je dam sakese bi abesem so nwotwe wo mia mia bi na no susu nipa gu ho ne ehadam no tuti ne ye edu se wo mu aye yemfuo ne bi wo aya pompe akogugu nkrofuo emfuo ne wo no bae so na yeso ye wo ha ne anya bi adi enu ti na akiamen etu sa na mo wi ti na bebi amese wo no wo hu akirikiri dachi di ebeba ene de wo se ye di gya ede ma nkirima enu ti na kofi onse wan ko hia obi o hwe African Business Summit kofi owie ye no abrofo no wo mu de o ansana ohene susu etim ɛdeɛ bɛntia ɛyɛ adwuma ɔman ne mpuntuo ɔman ne yiedie ɛno nti ne wafa to ne ho so a wɔkɔyɛɛ saa nneɛma no kofi yɛkase yɛkyerɛkyerɛ nneɛma a yɛyɛwɔ wɔ ha a ɛbɛtumi ayɛ nneɛma bi ama yɛn a kofi nkanya adeɛ sɛ yɛbɛha yɛ ho hwɛ kofi yɛnnua no nnua no ahodoɔ no kora nama ɛnnua no ne ahia meo ɛnnua no aeroplane no yɛtenetena mu no nkonnwa no a ɔmotete soɔ no kofi nyɛ no nyinaa na ɛyɛ nnadeɛ o ɛfa yɛ nnua ɛfa a ɛnnua no so fra bibire mu hanom na ɛkɔ ɛnti adɛn
1: dɛyɛ wonkuro kamakamakamakama wohu washington
0: na kofi no sɛ wohuhu no fa soɔ wɔ soɔ
1: adan a womudeɛ gu hɔ ne nnua a yɛduadua no ka kye sɛ
0: kofi na kye sɛ ana meka sɛ deɛ ho adeɛ no nyankopɔn nananom de ama yɛn o nyankopɔn de man nananom bɛhwɛ so de ama yɛn ɛna nananom hwɛ nananom te aseɛ kofi yɛbaeɛ na ɛmpa nyinaa na nananom ayɛ bio na mpa nyinaa nananom ayɛ yɛ bi yɛyɛ ne fia yɛɛba no nyananom deɛ nnua no a carpentafoɔ blasmetfoɔpani
1: baako asɛm ɔka sɛ ne mmaranteɛ deɛ moyɛ mpa a na mayɛ de ɛsi fam ɛnka ne tete mu sɛ bi ɛnim nyansa yɛyɛ mpa a ɛkwan da aseɛ wotumi pake wo nneɛma korɔ gu
0: aseɛ
1: ɛnkaka wode ka yɛbɛda wo kare wotumi dwane
0: kɔhyɛsɛ
1: nɛ mo mpa moyɛ ɛsi fam sɛ
0: twei yɛwie bɛka no ho
1: asɛm sɛ moniate kye sɛ
0: yɛbɛka no ho asɛm wɔkyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ bɛyɛ dede ne obi ate adwuma ɔyɛ ndɛm hɔ
1: ɛsɛwa
0: awɔ nsɛm no bi ɛsɛm no bio no sɛ ɔho kɔfi ɛno nti yɛbɛserɛ ɔman no akyeame ne yiedie ne wopɛ ɛno nti ɛna wohu ne sɛ saa berɛ yi wɔkɔdi saa adwumaso no ɛyɛ me ne wo ma yɛnananom adaakye yɛbɛgya wɔ m hɔ ɔbɔ adeɛ de saa nneɛma wei nyinaa dom yɛn kofi na sɛ yɛntumi ahunu so mfaso kofi wonim sɛ woahwɛ yɛ yɛbɛkɔ akɔbu ho aponta o yɛbɛkɔ akɔbu ho aponta daakye o yɛbɛbusa sɛ nnua no a yɛde maa woɔ no gold no a yɛde hyɛɛ fam no saa nnepa no a mede maa wo no ɛdeɛ baa de na wode yɛɛyɛ ɔsoro bɛbusa yɛ daakye ɛno nti na kyeame ahu no a ɛnɛ yi no ɔpɛ nimdifoɔ ma ɔmo aba na yɛtumi abɛyɛ yɛ yɛka kwan yɛwewei lie na saa nneɛma a yɛde bɛgugu yɛ ho te sɛ yɛ gold ne de diamond ne nsɛm yi a mekan diamond ne saayɛ saa nsuwansu a yɛbɛyɛ yɛbɛtumi anyinya dam ne nasefoɔ ama adi bi agu no ban so ɛno nti
1: kɔtɔkɔhene sɛ tuyɛfo
0: ne ti atwa nyinaa mu sɛ
1: ɔtuyɛfo
0: ɛfotuo a kɔtɔkɔhene tuyɛ no
1: sɛ nnipa no de ne sika bɛhyɛ mu no na wɔyɛfo adwum sɛ da bɛyɛ adwuma a na wotwumi nipa pɛ sɛ wonyɛ
0: sika
1: ɛkyɛn deɛ ɔno de ne sika bɛhyɛ mu
0: no wonim sɛ kɔfi
1: suban no nso sɛ yɛadeɛ a
0: saa suban no
1: ɛgu adwuma
0: kɔfi suban ne saa suban no titiri wu na ama nnɛ nnipa no mu biaa biabia nnwuma sɛbi wɔ mompɛ sɛ wɔ mo bɛfa nnipa ɛbɛn wɔ m ne wɔm ayɛ adwuma no kɔfi ɛyɛ adeɛ yɛ ahomete yie paa ɛnɛ nkwadaa na ɛba no hwɛ wowɔ fa no adwuma mu no ɔpɛ sɛ wɔde da koro pɛ na ɔno no bɛyɛ yi asene wo wɔabra nso a mfie bi a bɛɛ sɛ dunum ɛkɔ bi aduanum o ɛna nnipa no wɔ tentim saa adwuma no wɔde tentim yɛ nanso akwadaa no bɛwura hɔ nom no ɛbi afa sempo ato a wobɛba na yɛka prɛ ɔkyɛ mu mmienu na ɔno afafa no wɔde baako ama
1: wo
0: ɛno nti
1: kɔfiakyea
0: meyɛ tuyɛfo yɛhwɛ yieni so na mmom
1: na nyabotɛ kakra wobɛkɔ wɔyino
0: samamɛmwakɔ
1: na hyehyɛ yɛde atɔ nom sɛ ntim biom yɛkɔ na yɛba a ɛnsɛm baako mi no akɔtɔkɔne de tu dwa de faa womasua ho no yɛbɛwura mu wɔ hɔ na yɛkɔ akɔhwɛ na ɛnɛ ɛnhyehyɛɛ no sɛde tii nie sɛde dii ka bɔɔyɛ no kame ne asanteman kumase traditional council ɛna afei ɛyɛ ashante regional coordinating council aka abom sɛ adeɛ a kɔtɔkɔhene ɛkɔyɛ no amerika bɔkyima no yɛ adeɛ a ɛsɔ ani na ɛsɛ sɛ ɛnyinaa yɛgye twi na yɛkɔma no akɔ aba ɛno nti kɔtɔkɔhene ɛsi pɛmpɛ the first international airport a mpanimfoɔ ne abambɔfoɔ ɛde ne bɛfa ɛyɛ kurofum kwantempɔn no so na ɔmogyina ba bepie mu wɔ ɛyɛ suame kanko no so runabout hɔnom na afei ɔmode no atoa so abɛsi abepɔ junction ɔmode ne bɛduru hɔ wie a ɔmode ne bɛfa bantema high street aba abɛsi ɛyɛ kɔmfanokye runabout ɛyɛ gi hɔnom na afei ɔmode no afa hɔnom aa ba abɛsi kagyetia runabout baabi a ɔtumfoɔ statue no wɔ no na ɔmoduru hɔ a ɔmode no afa ɛyɛ nifa so akɔfa hello fm na ɔmoduru ɔmanim kakra a ɔmakɔfa prudential bank na afei mu daba bɛsi central police station atoa so akɔ akɔfa military museum hɔ ɛyɛ adum post office akɔ akɔfa ɛyɛ poku trading na poku trading hɔ no wasan atoa so akɔ akɔsi KMA ɔmudu KMA a ɔmafa benkum so akɔ awɛfa ɛyɛ asafo interchange na ɔmudu ɔmasane abɛfa ɛyɛ labour roundabout asan atoa so amakom traffic light hɔ nom na ɔmasan afa benkum so abɛfa wayek akotia line na afei yɛde kɔtɔkɔhene abɛfie na ɛno ɛno ma yɛnhyɛ sɛ asukuufoɔ bɛgyina kwan ho na ɔmode asanteman flag no asanteman flag na mmom ɛnyɛ asukuufoɔ nko obi biaa ɛnyi twi na yɛ nyinaa yɛmu aboae ho saa dɛm no kɛsɛ kɔtɔkɔhene nam wiem a wɔreba yɛ nyinaa yɛnyi twi na ɛberɛ no so a yɛ nyinaa yɛ wura asanteman wura korɔbea asante kɔtɔkɔhene yɛnyinaa yɛnkɔma no akɔ aba ɛmfa no mmra manhyia kotokofie ɛberɛ a wokɔ no yɛnyinaa yɛkɔgya ne kwan ɔba na wakɔdi adwumaso sei ate ɛyɛ asanteman Ghana ne abibrɛm nyinaa anim ɛpre ɛnwuma nwoma sua ɛnsi akyiba ahodoɔ de ama yɛdeɛ a ɛntimi ntentena ɔ se yɛnyinaa ɛba sɛ kora no nkɔkorafoɔ no kora no ɔmu ntimi ntentena o nkɔkora ne mmerɛ nyinaa de mu gyim kokra ne mmerɛ nyinaa ɛnuanom zongufoɔ yɛnyinaa ne yɛka bom ɛyɛ asanteman nti ɔmu nyinaa de mu agyim kɔma yi wura akɔ aba ɛno ne nhyehyɛ a ɛyɛ KMA ɛne Ashanti Regional Coordinating Council ɛyɛ asanteman Mwati Transitional Council yɛnyinaa no anaso ɔmu nyinaa aka bom a ɔmayɛ ɛde ɛtwɛn yi wura sɛ obi si fam nti yɛnhyɛ ne nso nti saa bi nyinaa no yɛwɔ ɛyɛ ahoboam nti mmeranteɛ wobɛwura mu hɔ ama me
0: Dr. Nana Kwame Edu na Spiritual Healing and Herbal Center TFO madaro me hɔ ne yɛde mokɔ ne yɛde ɔfɛ tɔ so mmienu no ɛde abrɛ ɔma di kan ma ka kyerɛ wo mesɛ mpasompaso wɔpa nwoma soɔ no ɛyɛ ne yie die na mmom ɛnyɛ anom dɛ ɛno nti yɛbɛserɛ mo sɛ monya adagye na montena se na kɔtɔkɔhene ɛnam wiem a wɔbɛyɛ deɛ nananom de ne bɛduru asomdwe mu a yɛn nyinaa yɛbɔbɔ nnuro ne bi wie no yɛho yɛɛ dea yɛakɔ akɔhyia no na yɛde no aba abɛduru kɔtɔkɔfie mu bɔkɔ Dr. Nana Kwame Edu na Spiritual Healing and Herbal Center Dr. Sibra so yɛ hɔ sɛ yɛ high blood pressure ɛna ɛgyegye wɔ epilepsy a yɛfrɛ no sɛ twerɛ anaa sɛ ɛfam yade anaa obi a wonom mpem yɛ wo yɛ anaa sɛ nompɛ ne mu abubuo sɛ bɛbɛrima a wɔbɔ adwuma nanso ɔnte ɛda biara anaa sɛ deɛ ɔno soso bɔ adwuma nanso ɛntimi nkɔ akyiri diabetes ahodoɔ no a ɛgyegye wɔ no fa bɛsɛ meɛnkɔe afei nso obi yɛ ɔnom anaa sɛ biribunu ɔbɔ wa ae sɛbe yɛbɛka sɛ ɛnsamawa anaa sɛ tuberculosis ɛna nnipa no ɔrebɔ jaundice ɛna aha wo jaundice no ada wo yɛfunu mu ada w'ani so wo na ase sɛbe ɛkuro ɛna ɛda wo nan anaa sɛ asma ɛna ɛregyegye wɔ asma no mframa ɛbuwura ɔmmerɛbuo no mu ɛno nti ɛma wo ntumi ɛnhome yie ae ne afei nso koko pa wɔdasani anwenwene ne to ne n'anim woni ne kɔhyia kaa mu ka sɛ wo mprɛprɛ no wasɔm na no ɛnyɛ ɔno a ana obi nso wɔ hɔ nomu a ne nipadua no nyinaa ɛyɛ ne ya anɔpa awia anwummerɛ da bia ɔno nko a na ne nipadua yɛ ne ya ne kata a wɔda so mpo ɔsesasesa no nanso ɛnyɛ ɔno a yɛnkɔ nana hɔ nom hypertension ae yɛ sɛ woanya mogyaborosoɔ nanso mogya no wotwa bi mu obi a ɛnya adeɛ sɛ ɛyɛ yie deɛ wɔno soso ɔsa ɛgyegye no ɔsa ahodoɔ obi hɔ atɔ ne yɛfunum atɔ ne boa no sɛ biribunu sɛ biɛsɔn obi soso deɛ no soso afa ne sisi na akɔ akɔsi n'akyiri brɛmu nim ne nyinaa ɛyɛ nana hɔ ɛne yɛ